0: Покшат не надо. Майшиста покшат ангахты манали. Тук мутурит и дефар. Войсты бунан дарми ёзу. Кодуга мутурит и дефар ёнда. Сяк миски. Куземетин сяхни корин. Рападе куземетин сяхни корин. Кутатиз не навад бизен ирасу. Бизен хамара бизен завие. Дефаш еке. Сула хамзам не мидим. Ого дарен рам идем бету. Ой, бигирим азашу. یالله هیچه کافی یه ذره تو فشار به عباس معلومه اون دو ذره بند آخوش راست کنه تو دفاع نمید بزن زاویه یالله یالله بچه ها هوب هوب
1: 三点回来之后继续关注比赛，这次是打手出界，退到网口，有效的拦网，好球还是打到篮网队员的身后，老大队的发球，这球下网了，甚至伊朗队都没有等到他们一攻的时间。